Сотта жауапкар жан фамилик пушайман кылган алда мен хаталы шиптимен. Бунун икен кайты жинаят садыр кылмаймен деди. Жонхо халык жумурхитинин жинай ишлар канунунун 264-нчи маддасыдагы белгилемеге асасланганда Амминин ва шахсынын пул милини огурлуганлардын мыктары көпрөк болгонларга яки көп кетим огурлук кылган үйгө кирип огурлук кылган катылдык куралын элип огурлук кылган янчукчулук кылганларга 3 жылдан төмөн муддаттык камак жазасы тутуп туруп эмгек силиш жазасы яки режим жазасы берилди. Кошумча яки айрым иштирап коюлду. Мыктары найт көп яки башка эгир кылмышы болгонларга 3 жылдан юкары 10 жылдан төмөн муддаттык камак жазасы берилди. Кошумча иштирап коюлду. Мыктары фавқулодда көп яки башка фавқулодда эгир кылмышы болгонларга 10 жылдан юкары муддаттык камак жазасы яки муддатсыз камак жазасы берилди. Кошумча иштирап коюлду яки мал-мүлкү мусадыра кылынды. Сот мекемеси мындай карды. Жанфамлик канунсуз эгилип алыш максатында башкалардын мал-мүлкүн огурлаган. Соммусу бир кадар чоң. Унун кылмышынан огурлук жинаяты шакилленди. Делого азыр болгондон кийин жанфамлик жинаят фактын айнан ыкрар кылган. Өзүнө маалым кылыш акыбалы болгачка энихилтип жаза берилсе болот. Өз ыктыярлыгы менен жинаятын тонуп, жазаны итрап кылгачка кеңчилик менен бир тарап кылышкы болот. Шунун менен бирге жан фамилик зыянлангуучу Лео фамиликнин барлык зыянын төлөп, зыянлангуучунун апу кылышыга эришкен болгачка акыбалы карап энек жаза бериш акыбалыга ээ. Ахырда сот мекемеси жан фамиликке огурлук жинаятты өткүзгөнлүк үчүн 7000 юан штраф коюш жана жазасы бериш туурасында өкүм чыгарды. Нөбөттө бул өкүм күчкө ээ болду.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасына язылган отлук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Фақат компартия азасы болушну арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, арбий аракет менен шугулунуман.
2: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
2: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгишип миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
2: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
1: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Сөймөтөс ла программамызды алмаштырып атабыз. Узундан буян өзүңгө тааллык болгон бир güzel muhabbetni издеген идим. Мен бүгүн уну ахыр таптым. Бурун yalğız tamak yeyttim, emdi sen ba. Бурун yalğız кино көрөттүм, emdi sen ba. Бурун yalğız базар айланаттым, emdi sen ba. Бурун yalğız күлөттүм, yalğız жылайттым, emdi sen ba. Бурун хушал болсам yalğız идим, хабы болсам yalğız идим, emdi sen ba. Бурун херип чартсам yalğız идим, кыскысы мен илгири yalğız идим. Әмді хаятымды сән бақ.